0: Y él tiene la alineación, todo por solo $6. Así se celebra el $6 IHOP Value Menu todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Sintoniza de lunes a viernes Fútbol de Primera, la radio del Mundial, ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube.
3: Esto es Fútbol de Primera, un placer saludarlos desde los estudios Ford. Messi no está en Austin y no va a jugar el juego de las estrellas. ¿Está bien o está mal?
2: Más opinión, más debate, más polémica, más voces de los protagonistas.
4: Con mucha bronca por no haber conseguido el objetivo.
5: Nosotros vimos a lo máximo.
2: Entrevistas exclusivas y mucho, mucho más.
6: Fútbol de Primera es algo de eso. Espectacular, ¿no? Y se conoce en el mundo entero.
2: Suscríbase y déjenos su like en el canal de YouTube de Fútbol de Primera. Para mirar la radio y disfrutar de lunes a viernes del programa pionero de fútbol en la radio en español de los Estados Unidos. Los esperamos en Fútbol de Primera, la radio de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos. La radio del Mundial 2026, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Síguenos.
7: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México.
8: Y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
7: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
8: Por suerte tengo Total Wireless.
7: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
9: Fútbol de Primera.
10: Estamos en el medio tiempo. Verizon, únete a la acción con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alex Aguinaga, por ahora primer tiempo 0-0 Ecuador Curazao.
11: Sí, volvió a ser ese Ecuador inoperante, ese Ecuador que no define, aunque hoy por lo menos tuvo algunas llegadas y eso me da tranquilidad, pero no podemos confiarnos. Atrás tiene que tener más sólida la defensa. Vuelvo y repito, Becasese hace inventos cuando necesita hacer goles, que no haga inventos, que haga goles. Y obviamente, bueno, puso a Jordi Alcíbar un 5 para tener más pelota con Moisés y Pedro Vite, pero mete un central como que es un contención, juega de laterales como la del Chavo, ¿no? Que es de limón, pero es de tamarindo, pero termina siendo de Jamaica. Y así pasa con Alan Franco, juega en todo lado y en ninguno al mismo tiempo. Entonces, ahora, para el segundo tiempo, ojalá que corrija, vaya a buscar la posibilidad de tener el gol. No sé si va a meter otro centro delantero para que acompañe un poco más a Enner, porque en realidad no ha tenido muchas pelotas Enner a modo, y por lo menos, no sé, buscar que mueran de algo, no sé, que se mueran de algo, porque no, es desesperante ver una selección que no tiene la capacidad de desbordar, de llegar a línea de fondo, y también la calidad que tienen esos jugadores está para mucho más de lo que hemos visto hasta ahora.
10: La palabra de Alex Darío Aguinaga. Hacemos la pausa, regresamos con más al medio tiempo. Verizon por Fútbol de Primera.
2: Cerramos un sábado a puro fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Por el Grupo F, en vivo desde Monterrey, Nuevo León, Túnez, Japón. No se pierda este último partido del día, comenzando a las 11:30 de la noche, tiempo del Este, 8:30 Pacífico, junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
12: La radio del Mundial.
13: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial en juego.
2: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia.